0: もしもし。
1: カカ、モンジャズ博物館、高齢に襲われた。妙室が壊された。
0: 何だと？
1: これはさっきの情報です。申し訳ないです。
0: ああ、わかったよ。
2: 報告。
0: 入れ。
2: カカ、展望です。
0: 読め。
2: はい。その1。百部隊を襲うのは蘇海龍、時間と呼ぶ。近いうちに新疆に戻るかも。その2、ワクチン明細表は行方不明です。その3、今度ワクチン明細表の作成のこと、副行社、新疆の曾小民と参加した。
0: うん、分かった。行け。
2: はい。

0: カカ、ある無線機が突然に動き始めた。伝聞は解読できないが、署名は吉井光です。
1: その位置を確認できるか。
0: 時間が短いで、機体の位置の判断できないです。
1: それじゃすぐトンボ艦の人に知らせよ。監視を固めろ。あの発信機を先と知ったら直ちに逮捕しろ。
2: はい、
1: 行け。
3: 大招，这伤怎么样？伤着不用来，
4: 死不了。他奶奶的小鬼子啊，非得打手。你说我这……

0: 回来了，
1: 来啥样？
0: 妹子腿什么样？厉不厉害？
2: 你就行了，别说了。什么妹子呀？那就是一日本人。
0: 什么？
2: 刚才我给他清理伤口，看见他的膝盖上面有老茧。什么人才有？日本人，因为他们总跪着。
0: 你干啥去？啥呀你啊？我是不是早就跟你说过他有病？就是不信。人大的狗大，猫大者多，长脑袋净显个了是吧？什么什么要说啥？滚！滚！
3: 合着我们一直暴露在小日本的阴谋。
0: 我就说嘛，小日本怎么跟那么紧？是吧？
4: 我救他两回呀、
0: 哎！他怎么能骗我呢？啊？
5: 他这么绞尽脑汁的想跟着我们，无非就想知道我们的行动是什么样子。这样一来，我觉得反倒安全了。
6: 这么看呢，日本人有可能知道你们住在我这儿，那咱们就不用费心再去找地方了，就住这儿吧。你说安全，那就安全。
7: 哦，那咱们来干。
8: 看看。謝罪に来ました。
9: 謝罪
7: どういう意味だい？
8: 今回私のせいで関東軍第100部隊はスハローにやられた。カカ、申し訳ない。パッツをお願い。
7: なあ、中村君、気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ俺。地盤上いた頃は俺もやられたことある。でも、奴らが破壊した100部隊の工場は、一部だけだ。本当の再建工場は地下10メートル以下なんだ。それに、第100部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
8: ありがとうございます。
7: あ、ワクチンの行方は分かったか？
8: まだ調べ中です。稽古はまだ総海龍に身を寄せた。一旦情報があると、すぐに連絡する。
7: このワクチンは第100部隊にはとっても重要だ。絶対にソハロたちには取られるなよ。
8: かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
7: いえ。
8: あの曾小华を会場にさせた。
7: そうだ、自分の考えある。
8: 俺から見ると、奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の信教責任です。だから。こいつを信用できない。
7: 今のうちに利用するだけだ。だが、張天宇は奴のそばにいると、監視の目的できるんだ。
10: 来来来来，客官喝茶。
0: 去，跟着。去报告老板，就说我们已经发现真相了，快去。

0: 姉さん、安心しな。
1: 元気か？
0: ママだ。だが、最近スハロンたちは私を疑ってる。
1: バレたか？
0: 昨日の夜、侵入意見、誰も見なけた。
1: 海賊に好きじゃねえか。
0: ただよ、口伝え。盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して蘇海龍ら行動した。
0: はい、あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンの明細表の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知るとすぐ行動を停止しなさい。
0: はい。
1: ケイコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。こうすると母親に安心させる。
0: リサ、安心しなさい。

0: ですか。
1: これを説明してくれ。どういうことだ。
0: 人間失格、漁師なくす。あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてやる。
1: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
0: 私の資格です。
1: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した証を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
0: はい、かしこまりました。私は力を尽くして証を見つけ出す。
1: 急いでやれ。

0: 状況はどうだ。張天宇とワクチンが行方不明です。
1: ただいま調査中です。
0: ソハロンたちはワクチンを手に入れたか。
1: スコードしたあのクソ神父が俺に撃ち殺した。だからソハロンは手に入れてないのはずだ。
0: そういうなら張天宇の行方はとても重要なんだ。
1: 張天宇は我らと不審者から逃げようとワクチンを持って逃げた。
0: 全力で捕まえ。
1: はい。
0: 手を見ろ。関東軍司令部が作った高連第一軍の大後軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令はお前が軍政省隊を作ってくれ。高連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官情報を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画を完成しろ。
1: はい。
0: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
1: 了解。
0: 稽古のことは安心しろ。ソハロンから離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
1: 医者の閣下ありがとう。
0: お前安心してやってくれ。
1: 閣下、わかりました。
0: 行け。

0: 今日は中村さんがお前のところにいた。
1: うん、そうだ。ドイツの狙撃銃と弾を持って帰った。また何か任務があるかも。
0: おお、そうか。さあ、飲もう。乾杯しよう。どんどん飲もう。
1: 乾杯。
2: 研究什么呢？
3: 龙哥，蔡岩这同志不简单，几次合作下来，能力挺强。
4: 哎，姑娘，这蔡岩到底是什么来路？
2: 我告诉你们一件事，其实蔡岩啊，是郭向东的妹妹。
4: 啊？
5: 啊？
2: 蔡妍还不知道他哥哥牺牲的事，你们一定要保守这个秘密。
4: 哦，你别这么一说，他们俩还挺像。

0: 我知道袁行刺，刚刚参演得到消息，说这石院儿指派中村太郎执行这个清扫计划，目标就是你和抗联的第二路军。
1: 就我一名。
0: 哎，
2: 周警长，近期一定不要出去走。
3: ガガ、今回の行動、それまで完備。また急速で、なぜしました。ソハイロン、またソハイロンだ。よしお前。ソハイロンとやらが邪魔すぎるんだ。
4: 石原カカが何度も機会をもらいました。だから今回の調整計画は絶対に失敗したため、もし失敗したら俺ちっぽけで謝罪する。
5: 噂で石原カカもやつに負けたことある。それは彼、俺が負けないんだ。だがカカ、今回の行動で 敵に知らせた。これ以上行動できません。
3: その通りだ。それも考えなきゃ。

0: 日情報は掴んだ。一将兵の警備で日間行動に変更する。一番近い位の警備中将は指揮部の細胞圏、間の距離は600m、行動時間は10分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分かつ多くの敵は裏に隠してる。
0: 分かってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないところだ。
1: ならば長官、そうするなら今回の行動は自殺だ。
0: そうだ、その通りだ。
1: 長官の意味分かりません。
0: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思え。すまない藤井軍、お前らの任務は敵を引っ張るのだ。そして機械を作って俺が城爆を始末する。お前に頼むだぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠尽くす。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 你出现了，你别让我逮着那帮小鬼了，逮着我整死他！
1: 我们帮助千千万万失去兄弟、亲人，为了家的中国百姓，就是为了不让这种事发生在更多人身上。把脸都给我洗干净，准备开会。
2: この先は選択はない。戦うしかない。でも、加賀、我ら特別部隊、現在の全力でもう言うな。こうしたら、すでに選択はないのだ。だから、将軍よ、医者の閣下は我らの勝利を待ってんだ。だから、武器を持って戦うしかないのだ。
3: 我俩没时间，俺哪有的？出发！
0: 哎，
3: 青牛杜三儿，从现在开始，你们每个人率领一支小队，对周俊长进行24小时贴身护卫。
0: 明白。
3: 顾源，我说，咱们就这么守株待兔，等着他们来找咱们。
4: 那等啥时候啊？
0: 等到中村耐心耗尽的时候。

0: 说的对，但不是说不保护你。
1: 你少跟我什么恩字游戏啊！你什么话直说。这个，您最近是不是要去见一下卢志伟军长和马玉良政委啊？
0: 什么时候？我怎么不知道？<笑>
1: 那您现在知道了吧？<笑>是的，你小子鬼主意多。<笑>行，我知道了。嗯，命令你。
2: 你们睡觉去。哎，我现在就睡去啊。長官、石原課長、電報です。
3: 嫁。
2: 長官の分。我らの情報によると、高齢各郡庁及び医院近いうち秘密会議を行い、これでお前の行動に危害を作る。
3: 機会を作る。石原閣下の言う通りだ。中国でことわざがある。人材先進は今回は城堡強盗他の州のもいる絶好の機会だ。必ず全滅する。
2: その通りです。だが苏海龍は隣に我らはチャンスを見つからない。
3: 苏海龍。
2: 実は対立する機会じゃないんだ。長官、長官の意味わかりません。
3: 藤井君、知ってるか？これは意識だ。意識の変更はこの戦いを変えるのだ。これは覚えるだけだから、この機会をちゃんと掴むのだ。あの情報を
4: 高廉的首脑全灭死了。嗨，
1: 海龙，这鬼子真能上钩吗？
4: 这是他们最好的机会。
1: 话是这么说呀，不过
4: 您别忘了，咱们还有效呢。

0: どうぞ、いい茶のかか。こんばんは。座って。ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？お前をおかけしまいまして元気です。もし知ってること全部教えるなら、我ら日本帝国は。
1: 君を守るのだ。この数日から国の信用第一と思う。それならば何か情報か言ってみて。それが現在数十万人の赤軍の軍旗を準備した。信じている。国軍が中二戦争である程度の実力を消耗してから祈祷攻撃する。
0: そうですか。ありがとうございます。
1: ジャンゴ軍事件で国軍も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。それ以外何か情報ありますか。ある。
2: これは 書いたばかりの暗号集です。ご苦労です。石原閣下と先に行っているね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。よし、
0: それでは先失礼。
2: またね。

0: 丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとして、それはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち、大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完成する。
2: 行け。
1: はい。

0: 南京青蛙飞出的飞机送给你，今天国都宣言を離脱旨通告説明。
1: 日本を挙げた天皇陛下は東郷と大東亜戦線は終わりだ。日本帝国の輝きは桜のごとく最も美しく散らばっている。
2: 天皇万歳、大日本帝国万歳。
1: どうしてそんな。
3: 先生、肩に寄り気あるし、打倒おっしゃったよね。
1: 戦争では負けた、本ではいない。なぜお前は褒美から日本を見つめるのか。最も重要な時、
4: 敗戦国として我々スパイたちはどうやって日本を守るのか。
1: 敗戦したからといって日本を守れないのか。敗戦したから大統領先生が終わってね。君たちの帝国の特攻勢役立つ場所がいっぱいあるだろう。お前はもともとこれだけさ、その存在が分からないから長年市内に潜んで市内の国境をよく把握。日本の敗戦は戦争の結末ではなく中国のことわざで両雄が並び立たず、国民党と共産党、一匹は米人が勝てる虎、一匹は修正しかけのヒョウだ。両匹の猛獣の争い、これから始まるんだ。
3: しかしこれは知らぬ戦争、今のは乱の関係でしょう。
1: 関係ある。チーナと日本は一大事、歴史を遡ってシナ盛んな時日本はたどれ、日本は盛ん時シナが非常に脆い。我々の敵として同一た強敵がいいのか、それとも内戦で物々しい敵がいいのか。きっといつか大日本帝国はまた東に起立、なしに全然。

0: ドイツか。シナは心腹。その日のため。大使の方を覚えとけ。
1: 先生、我々何かできますか。
0: 共存とは我々を許しがたく。国民党が違う。国民党が共産党を倒そうと容易ではない。援助は必要だ。援助は米国だけではなく、キード我もそうだ。戦区に最も詳しい共産にもそうだ。軍隊が必ず頼んでくる。我々の戦争はこれからだ。帝国復興のため、絶対ドイツで強いシナを見たかね。シナを破壊し、分解させ、シナは永遠に戦争と貧困に押し入らせ、日本帝国復興の日、シナまた我々の正直の者